Nggih. Ide sang dros teju mene kaping kalih sang Gatot Kaca maka punika cucuknya nih gaglaran ide

0: Tereng.
1: Mungguing putrane de sang madriwa yakti punika makde cecingaknya nih utawi yen rawur sang kasarnya nih gagelarane pun ke matannya nih
2: Pandawa Sudasungote.
1: Putrane de sang Pandawa punika makke

0: sang Abimanyu.
1: Ah niki ya.
0: Sang Abimanyu.
1: Nah, guru lagune kacok gini becik niku. Ah inggih kalepun niku Radis lebur munging gagelaran Resi Agung Drona oleh sang Abimanyu.

0: Je.
1: Dwi je kata bacaan.
0: Eh nggih. Dwi je. Erak wis.
1: Dwi je.
0: Siap. Ede pun ke ngarepang make pamucuk rengga gelaran ide resi drone. Ah.
2: Hemper kori lekas nira.

Inggih wiyakti punika. Sanika bawors kepatutan punika tanje kidik wenten irkiring jagade ngebek taler kewentenanya nih ya.

tadi asa punikeut aler kepatutan Dewan tah si Dew yakti mamunahang sehananing punikeun letah letek hering jagat tah.

margini sane kantapin oleh sang makaruo inggih punika sunutan wiyakti margi sane alit malih jeg belak belok.

sake wanten dening sampun kali sasih nentenanin kenisangmu itu mawinan kadikiris pisan kewentenan itu inggih wantah balunge kekaput antuk kulit.

0: ayo seregep mau ke jangit. Yalana keriangnya nih beli.
1: Nu aban-aban pana eh.
0: Iya saja, ne bapu na subo ne. Bapu wayan subo tu kelabu benyap. Man madeh ne cin kelabu madeh.
2: Nen.

0: tos anu tos bungkus hello busung aja ini ya pangdong wado kan menyap nak milin busung jen kenol tanah lek busung
1: bah ini busung nyu lengkap apa bahasa Sarawak penyor tuh pangadau itu busung nyu malah gantung malah bungkah pandai besit pang simuli medang
0: nah onyang simedik-bedik
1: simedik-bedik biyu tugal salak tugal
0: uling di pon harta aneh subuh rapi
1: oh
0: ini ngeranang nak deman nepukin dagangan nih nana subuh nana yang situ itu mati bapak ngejangnya dini
1: nah bapak dini
0: nah mati dituan negak
1: biasa ada di koleng kau nih suge-suge nih oh nah di koleng kangen mulu mulu pengangah nih di koleng kangen nih kok tau-tau di lagu
0: om lah kangen belakang aku jangan
1: kon oh
0: api suge-suge tapi yo lihat lah kona belajar
1: si tawan tuh
0: sing dadi nek itu sing dadi tage.
1: Sing tage
0: itu. Dadi kelih teh nak modagang gitu nak
1: teh. Asal ampun dompet gede.
0: Tergantung jan bisa wirago mau tanyo.
1: Nah, dobes liwo lewati.
0: Udah oleh.
1: Nambah des telung menang persen. Hah?
0: Paling gede alih nang mati dah sejuta kan jani.
1: Aduh. Pangidang.
2: Malung hitungan bati.
1: Apa sing payu den? Bati.

0: berani dagang tawang beli.
1: Apa tuh?
0: Lah barang ne payutun itu anu demen ne.
1: Oh.
0: Sing jo bati kuni-kuni bati tepuk si malu.
1: Yen barang ne dilah payu.
0: Hah?
1: Dilah terus.
0: Ijo aduh.